So wahura kazina ako omanye nti omuzini una kugambirwa kweta Jovi Keira niwe yabase kuba arakazina ye yeah. Jibajitaga anthem

edachika ikuminina ezi kubura yoku za omushaha yukumi kandi na gambire ngu omutekanize jimanya omuzini wawe manyibi kufa muzini wawe ebaga irakomi ikumine mwe so ikumineza kubesha yoku shemba ya tulichize okay ninyenda kutandika aruwa nzire ngu ngambe bimwe habiafa yubi ya bebe jo ogumuzini wakweta kileva je kileva je Aina inji, inji. Manzi wa nani? Echizine echo akachizina kamilioni ya tetema. Mr. Weba gamba gabuli gamuntu nubi oba. Arakukunda nkachi nka malaika. Bita roho laika wewa kaleba na we bintu. Bagamba gamunso mutino tini tima. Is it true kweli? Niko bajuzire. Ogu muzini akazini akijira mchucha kamilioni kamilioni ya banzo ya unama ya jira nguchai ya shemele kwa ya zaga muna habivuru abanzo ya ata wabana baye abana angabana mbalike bazane mu 1990s banu bachali batu kamilioni ya batu waraga ya batu waraga abali kumubakinga alimuna ba wizo na ba palaso bwira bacyaje ba lizard eh beto kumusiga za kamera RTN man ariho amakuru mabigu ari kumpa tina kwasa je side za kiriya nawo ariho musigazo wabafa ko ati tina kwasa zeje uyinobugabe kushoboka sindika message kurunji ye uyinobugabe kusindika message ukangambira makuru gwa ari kumpa ugatari marunji bambe sorry atabakiriya nawo sorry nagatunga je

na hatari munkomo komanda mudogo aratera abantu yi kwagira kuwagamba kwa cyo kwatekitomi kwaje kuwagamba kwatekitomi izishari munkomo bakito muntu bakatero muntu bayika bamwita umuzini wa barita top dancer na hatari munkomo komanda mudogo kireva jayi no mwana oba kweta Jeremiah kandi kiri kugamba ngo uwaza kwitegereza aine no mukazi oba kweta aine no mwana w'ubuhara oba kweta trace bakita kandi we no muhara mukuru trace bakita no muhara mukuru na ikara bwire buno ari muri Kampala niwe akandi nawe akalema kwega bambi ubwo muhara katungaho accident mu rujye nyuma yayi kace ka twara magarage bitu yabasa kuba aragarukaho kandi no mutabani bona bakabari bari hakiruka nico kimwe bona

0: Zile dakika 12 musaha ya gatano.
1: Mm.
0: Ekiro kiri kiyakane kirongi.
1: Mm.
0: Ebiro biro 18 omwezi guli gwa mukaga.
1: Okwa mukaga tukuhikamu.
0: Mm.
1: Omanya bumanya hati omwaka tutandikire gusambe ndobo.
0: Mm.
1: Omanyire kutandika nokuwo kubanza.
0: Mm.
1: Tubane nituhambia. Baito tukuhikamu kwa mukaga tubantu tera butere mugere yenyuma. Buli kwezo kwa mugere la. Kaida nyuma.
0: Kandi burora waikamu kwa mukaga. Ebi wa setting ile kora mwako ogu. Bobo taina waka hikiri.
1: Manyatu bia yanga.
0: Manyabi sobora. Chances zo kwanga. Ziba nyingi.
1: Manyabi ya yanga. Kamu kwa mkago inakupo vili hagati. At least ina gamba. So kande kwa mkago kuhika omwaka guanguha.

0: na kugambira airtime milioni waho dero mgane shonga nkuru hozana iwabiro tuhire ehwire tutumirione ndizo nayo twajimara wahurira
1: ampora ampora kunge kintu kwenda kubuza hozana soft drink wa resrekato nizina ijweru hati nazo mwazimazire
0: manya mwana wanje tinyenyenka nyoko kwali kurwara za arusazi efumbizi amutabuchira amiratuna rero nanye nasha sho mu maju nochimanyani shasha no munda aho nywa tuna mganu waba no nywa tuna tunaburizoba baza mabantu babiri nitubatunyure zinga
1: kare naza kuterera bahaduka babaletere
0: kwonka nabwo muntu nicenda bamwombekera ha factory ya hozana abenu ho yatura gumena nywero mubwire
2: hozana twajire
3: okay hozana bakuteka mu sente muri zo murunga na chane za msaji fama radio krokrona ama kahamu nivyaro hozana soft drink ahole wana saa kazunu wama kujacha akamshana chawe basa kwa nukotume chukunya cha hozana soft drink amagara kubere garunji mnonga mnonga wase kubana utero mulizo murungi abahu imamasi ndibulisa wanyane vita wakagadi mhoro cha telekira ndaiga basa kwa nukotume chukunya cha hozana jeno mtaoni za kagadi hona mudukaza man Obuta chokunywa cha hozana chokunywa cha hozana soft drink obase kwano chigotomera ndiko kando shemiregwe za outside kushashasha mu nibigenda wori kunywa chokunywa cha hozana soft drink okay muchiza murungi nyikiza sobara kwani ku chebro ya chalero kande biro biri binga 18 kwa mukaga umwaka gwe 12 na mukaga umurukiza umurungi hala cheneteza musanju fama kazina kabaire karungi mno kuliko kuzara so mtu wena kila mno abakaza basaini respect nicho kurora tata baby Alfred ya taking ubujunezebo ya gamba wewe mkaza mtera kazina kanu gonza kugule ebyenda kutekao service anyumiru kirungi mno kano kuzara kurungi keya keya atireho ya mani mno awasaja nenye nikuwe mkuli umukazi asaine keya aza kuzalira akana no kegondeza amuna kuzalira umusikano umusikisu bugayiga bwa bubona okay reka tsubare kwa nshuke hebaro yaitu akando tarugari de karaho usubare kwa no twegita mwisa uhasi muzeyitu ya 0 musanju 8 musanju 99 mukaga 98 ibaro yaitu kugamba eti alamtekaniza kwa program jamida homugaru mwana umuka webale kutuhereza nyine obusasi bwingi muno umukazi wange akangana na mwanganura yalema yantwara omukoti twatongana na musinga bangamba tugende twesotinge ataikirize yagenda mwabu yaikarayo emyaka esatu yachora twamara okwezi kumu yangamba nti ayinenda namuhabuza yoha yangamba yange nkwehabuza nkoleki kandi mugonza baitu enda yenta kenga nkumugonza baitende niyo ntakenga nkusaba bahuririza mumpabulemu mumpe obuhabuzi nkolenta ucho muno jamida ndoho mpulirize okay umutuza murungi ibaruha ni yejo usubura kuwa notira kasimu kawe nikwe usubule kuwa no muhama wa magizi miyake satu vine na avana wakuru vine na avako baitu kana to mkaza izire mwezi guma watu ire enda ya gamba yange gamba kweri kweri hello
4: ono maguma pita kiyangu wale waitafuwa
3: mpange
4: vile
3: ego
4: atewo kusaja nyama gila gangumu mkata kukanda na manya kumuenda au tanya kia ufora uirevo amanya enda ya hiyo kateri ya hivu la vetari ya hiyo agumu mkaza azale umwana bwalikura aligenda muwaise wasigaza omukazi urana abanyu mukazi akumwenda kuba kine kya kukora agambira omukazi akumwenda ati wa kandi enda niya takumanya ngu yayo bateri yayo
3: akugamba kwerenda yange
4: ati wagume omukazi azale amukamba kuwatangane kurungi n'omukazi asakumugambira wewe enda nguneka jana yayo bujja kwiko buyi amugambire wewe nyowe kinda kimchikarugira hano enda nkaija nayo oba barabari nangire choko kumpeja kimanya ngwe tali yayi alindo mwana azaru kule agenda mwaise na wala azaru wayi barabaki alimu kuba wote ine chakuru mukazi akumwenda bakubera kwenda mukazi abere na zingo mukazi na agenda bitu kana gambire mukazi akumwenda hata ine kiyo kukora atalindo mukazi azaru kana tamkora kuvi Mwabwensonga mwana ngutali wa aye ya mwa anaanke bintu bijja kuterera mu maisha
3: okay
4: baguma pita kyangu ali bwitafua
3: kale webale muno baguma pita kyangu ali terola yo no hello
2: hello
3: wanji
2: mwinto mano wa fumbo nyakamwe weto ngumi yakapati za bitano
3: ego
2: izira problem ya rojene barua Ati ya ogomu sara na kuguma
3: Okay, mshija na kuguma Okay, agume Wengabi gumeshe babi nabako, bine baka mwana Obushonga nko ugabutaba taburo mkaza kagaruka Aljebi intu bie yunge yonushi, hello
2: Ali
3: Wanji
2: Ano wa mani kenesi mabaz
3: Ego Kenneth Mabar.
2: My name is Pedro. Bagenda Mugwanda. Enda bagwekebeze bayo mtai. Bamteke mkioma balole. Enda yaye hundi. Asiwana kuzolende enda ya. Ete ni yaye. Wanda kekola lori. Ozi amutuwekele na ziafu kala na jambaba yuko kundo lendele umuana na akula na amutuwala atamuwaiti na atamu jambi atiko lolende ite kazi yari atila angali na mnano we endele Tari yao. Nanyaweka mkamu. Jende. Uli malako jani. Uli kaluka.
3: Kale. Webale Kenneth Mabale amagezago. Radio.
5: Hello.
3: Wanji.
5: Webale nteka nivi.
3: Webale kuliriza.
5: Ne baruwe yongituweleza kurungi. Ono valize ona dokita hadi mani kitemba tato watagena. Ati nye kugambo msai jogo ngeri atahana yendo mkazi wa yogo kanino mkazi wa yaija. Ati wakubai wena aroranti yende yo tagie sida kurungi kandi yo mkazi na muenda eki atatituara kia mani muno. Kastoa mkazi wa yakura na muenda.
3: Kanda agaruki.
5: Bagume baikale hamu wa murundi omwana bali batali waye ali kazale mo wa wondi atafwayo kastara bana yendo mukazi ne konku gambe kya okugubanti manyati enda gekenda sora kubeta ali yaye kya watakitwara kya mani muno
3: okay
5: hadi mani sema
3: akal webale
5: ayo Ayo ateke alikora ubu mkazi mara kuzara. Ogo mwana wonyini yenda yonyini. Ayo alimuteka hibara liogamba nti pamwetike mwana bana.
3: Mwana bana.
5: Mwana bana ni hibara alimuha. Hatimani
3: kitemba. Nikale webale hatimani kitemba. Okay, mwurichi za murungi. Aliho omukazi aja kuba nabaha obuhabuzi abaswiranga ine ojakuba noyenda kumweka guzaho akusobole ngero sobora kuba nolinda mama kagawu ndamweta senga ngere osobora kwikara no musajja wawe kandi mukahangara habukuba tukuroranti kwanga na rundi shi divorce egenze neyongera abakazi ni basigara bali bonka babonabona na abana so bwena guidance and counseling kuhaburwa nemyetwalize ngeso kwa tamu musaija uja kutira hanambe eno 0 musanje mukagemu 99 14 24 ukwenda obuhabuzi amakaga kutalibaniza gakusoboire ibintu bikutalibaniza no yendo tekane maka no musajja wawe oba no mukazi wawe enambere ya 0 musanju mukaga emu 99 14 24 otunge obuhabuzi jakuba no tera saha aja kuba ziri saha mwenda kuhika ubwire burayendera bwekiro baitu ubwire bunda kuba libiza naba abakusobora kuba ni babaza nawe baitu uja kuba notera ku rugasaha mwenda bakagaruka higuru asobole kuba asenga nakuha ubuhabuzi anyambira habo kuba barazi bezinyisire biki so sometimes abana baje kwenda batera senga nabaza nabo neto sokunde baro hane tuzisoma okay leka tukwate yondi akusemba line hello wanji
6: ona simeje yangu aina mabere hano kanyuma mindo mpuri nyamagezi kanfomu sayi jogo abugamba mkazo ya hafu mwenda chala agumisirize agumamu role ere
3: okay
6: ata mifahomu na ikiri yao
3: arwenga ata mwini okay wenda kusindiki baruha yawe enambere ya 0 musanju 8 abina musanju 18 3. Hello.
7: Kule mtunda mna Uganda.
3: Yes, kule.
7: Isimire nte kanizo gyebale.
3: Mm.
7: Kandi ne balonge holi.
3: Mm.
7: Nka kandi esonge iyo kwata no wegendereza teri iyo kumaraga tahirira.
3: Mm.
7: Abukuba bokuba nora mu myaka yo mayi soba mayi saha.
3: Mm.
7: Sobora kuleta bweta bula bundi abukuba omukaji abe kuzara umwana atali wawe kikintu kya mutali baine hakiri ikara ho takimanye betu hobo kimanye ki kutalibani za muno omukaji eno bwaraba atali nawe kumale miaka 3 akwata omukazi agenda amukebeze arolende ine miezi engaha obwaraba nasobora kugumira ku rolende etali ye kandi omukaji oka kika kuzara no umwana akakura kagenda mwishi akaba ngo nikimulemere omukaji amuleka atahe Yenda kitwali mwa mukama wali habukuba kusobora kuba no muenda yesi habu ingonzi na miaka yo mazire utali nawe nikikuleteleza kugamba ngo koikale nawe habukuba mazire kairo utali nawe kandi ubira muhikire azaire umwana umuhisire kwenda ngo umwite niko usigaze umukazi nini kusobora kuba kita kuri mu bwire buno beto mu miaka yo maiso nikija nikikutalibaniza kano ya kukura ngo umwana afuire haiguru yo yomtaija amtaija amuhisira kugamba ngo utali yise katikanda na hageza kumwejuna kugamba asigaze umukazi kandi uwisikiri kibi hakikani emaliro kama hiyo gire munkomo ebintu kabintu kibikaniza abantu abana bafuira haiguri ya abakazi kuzara abana batali babasei javu betu neosanga abana hapa batavuire ni bamaliro ba hukenye hova haisiri umwana arugeo na huwekyo ya tikusinga viona kukeweza umukazi honu arole ende ine miezi engaha nubwana na gambe liyo msei jogo kusubura kusanga na uwenyini ayetore ire ensi achakaira kimazireyo enako imuhikiri na chomu na gama kangaruki mumsija wangi haki enda neje na agimusiba busibu na kimanya nguteri ye betu na yenda agiorolele huwa alaveo huwa ulavoku na kweke umsija unu atamaraga ikirizo mkazi unu kukira nawe akakuzenda yatamanyi
3: okay.
7: Miezi uvorabo maje nawe miezi nteviri ya 3 enda ukasangeli miezi mkaga msanji na iwo kurora nguiwe na uvorekana nawe ujakuba okozire ndagami nukua gonzi nye ikara na iwe bete nende nteri yangi kangiole ozale omwana litahumwisi
3: okay. Bekutali
7: gama kumaraga kuma omwana ojo kikenge ngu hanyumu
3: kale webale kule mna Uganda kutesa na itu leka tuje na mahule gaitu umuremu swahili otarugaridio mbejemedo mgaru omwana omuka
8: endwa msikilizaji ni wakati mwingine mwafaka wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka redio yako pendwa ya KKCL 91.7 FM.

0: Hii ni muhtasari wa habari. Usambazaji mzito wa kijeshi kama mwenyekiti wa kupiga kura wa chuo kikuu. Baraza la kitaifa la UPC limemthibitisha tena Jim Akena kama rais wa chama. Lukwago arudishiwa tena Luzira. Vifo vya saratani ya shingo ya kizazi vinashuka hadi sifuri kwa wanawake wachanga waliopewa chanjo nchini Uingereza. Ni saa nane za mchana kamili. Leo ni siku ya Alhamisi tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026. Habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKS Radio 91.7. Msomaji ni mimi Kareje Sakabari ya Msaji. Habari kwa undani. Habari kutoka wilayani Kikuyu. Kuna msululu mkubwa wa polisi wa kuzuia ghasia na wanajeshi katika wilaya ya Kikuyu, huku wapiga kura wakipiga kura kumchagua mwenyekiti wao wa LC5. Wapiga kura wilayani humo leo watapiga kura kumchagua mwenyekiti wao wa wilaya kufuatia kifo cha aliyekuwa mwenyekiti katika ajali ya barabara. Wagombea wawili wanachuana katika uchaguzi mdogo uliokuwa na upinzani mkali. Wagombea hao ni Padre Kisembo wa National Resistance Movement NRM na Fenekansi Timanyile wa Unity Platform NOP. Kufikia saa moja asubuhi, maafisa wa usalama walikuwa wametumwa kwa wingi katika kaunta ndogo za Kaboya, Buhimba, Changwari, Kizilamfumbi, halmashahuri ya miji wa Buhimba, halmashahuri ya miji wa Kikuyu na Bugambe. Kulingana na maafisa wa usalama, kutumwa huko kuna lengo kudumisha amani na utulivu wakati wa baadaye ya mchakato wa uchaguzi. Julius Alan Hacheza, msemaji wa polisi wa mkoa wa Albertine, anasema kutumwa ni kulinda wapiga kura na kuhakikisha kuwa hakuna vurugu zinazozuka kabla, wakati na baadaye ya uchaguzi mdogo. Anasema usalama umebainisha maeneo ambayo wanaweza kuwa moto, ambapo wafuasi wa baadhi ya wagombea wanadaiwa kupanga kuhusika katika vurugu. Aliwataka wagombea, mawakili na mafuasi wao kudumisha utaratibu wakati na baada ya kupiga kura. Ajali ya gari imegharimu maisha ya Padri Bone Kaliesola wa umri wa miaka 70. Padri apokea kitasa chini ya dayosisi ya Masaka na kuacha wanawake wawili wakiuguza majeraha. Msemaji wa polisi kanda ya Kusini, Twaha Kasirie, anasema Father Kaliesola alikumbana na kifo chake katika kijiji cha Kasaka katika halmashauri ya miji wa Bukomansimbi, kando ya barabara ya Bukomansimbi, Dhila Maria Sembabule, mwendo wa saa 9 alasiri siku ya Jumatano. Anaelezea kuwa Father Kaliesola alifariki dunia baada ya lori aina ya Fuso lenye namba za usajili UPC 118D kugonga gari lake aina ya Toyota Hilux lenye namba za usajili UPY 225. Wanawake wawili waliokuwa wakisafiri kwenye lori la Fuso walipata majeraha. Kasirile anasema uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa lori hilo aina ya Fuso lilipoteza mwelekeo kutokana na hitilafu ya shimo la propela kabla ya kugonga gari la kasisi huyo lililokuwa limeegeshwa kando ya barabara. Kulingana na Kasirile, dereva wa lori hilo alikimbia na kwa sasa anasakwa na polisi. Chama cha Uganda People's Congress UPC kimemthibitisha tena Jim Akena kama rais halali wa chama chake na kuelekea kuimarisha umoja baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2026 huko kiwa na mizozo ya ndani ya uongozi. Uamuzi huu ulipitishwa wakati wa mkutano wa ziada ya mseto wa barabara la kitaifa la UPC uliofanyika mwezi wa sita tarehe 13 katika nyumba ya Uganda mijini Kampala, kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari uliotolewa Jumatano. Maafisa wa chama walisema viongozi wakuu wa bunge na wawakilishi wa wilaya walihudhuria mkutano huu kimwili na kutoka kote nchini. Baraza lilitangaza kwamba Akena anasaria kuwa rais wa chama kwa sheria na ukweli chini ya katiba ya UPC, na kuonya kwamba mtu yoyote anayetenda nje ya mfumo wa katiba atawajibika kibinafsi kwa matendo yao. Azimio hilo linakuja wakati UPC ikiendelea na juhudi za kujenga upya ushawishi wake wa kisiasa wa kitaifa baada ya miaka mingi ya kuzorota kwa utendaji wa uchaguzi tangu enzi za baadaye ya uhuru chini ya rais wa zamani Dr. Apollo Milton Obote. Ingawa chama hicho kinasaria na uwakilishi bungeni, kimetatizika kurejesha utawala wake wa zamani huku kukiwa na ushindani kutoka kwa chama tawala cha National Resistance Movement NRM na vyama vya upinzani kama vile National Unity Platform NUP. Msemaji wa UPC Alachi Oyata Shaloni alisema baraza la kitaifa lilimpongeza Akena kwa kuongoza chama kupitia uchaguzi na kupitisha ripoti yake kuhusu hali ya chama ambayo itatumwa kwa mkutano ujao wa wajumbe kwa kuzingatia zaidi. Habari kutoka wilayani Kwaniam. Kitalu cha darasani cha wazazi cha Uganda shilingi milioni 55 katika shule ya walemavu ya Ikwela Niguri kimeagizwa. Shule ya walemavu ya Ikwela Niguri wilayani Kwania imepokea jengo jipya la madarasa lenye thamani ya shilingi milioni 55 lilioanzishwa chini ya mpango wa maendeleo unaoendeshwa na jamii inayoongozwa na wazazi na kanisa Katoliki. Kituo hicho kiliopo katika halmashauri ya miji wa Aduku kinajumuisha vyumba viwili vya madarasa, ofisi na madawati 31, na kilikabidhiwa rasimu kwa jumuiya ya shule siku ya Jumatano na Padre Rogers Okelo, paroko wa parokia ya Aduku, kwa niaba ya mwili wa msingi wa Kikatoliki. Ujenzi huu ulifadhiliwa kupitia michango kutoka kwa wazazi chini ya mfuko wa maendeleo wa PTA, ikiwa ni sehemu ya jitihada za ndani za kuboresha miundombinu ya kujifunzia. Akiongea kwenye hafla ya kuwakabidhi commission, Padre Okelo aliusifu uongozi wa PTA kwa kutanguliza maendeleo ya elimu, akibainisha kuwa mazingira bora ni muhimu kwa masomo yenye ufanisi. Mwalimu mkuu Ajwang Ridia Ojuk alisema mradi huu ulianzishwa kufuatia azimio la wazazi katika mkutano uliofanyika mwezi wa pili tarehe 20 mwaka 2025, uliolenga kupanua nafasi ya madarasa ili kukabiliana na msongamano. Ofisa elimu wa wilaya ya Kwania Andrew Onum alisema mpango huu unaendana na miongozo ya wizara ya elimu na michezo kuhimiza ushiriki wa jamii katika maendeleo ya miundombinu ili kukamilisha juhudi za serikali. Alipoongeza uongozi wa shule na PTA kwa kuchukua hatua katika kuboresha hali ya masomo. Mahakama ya Makindye imewaweka demand iliyokuwa Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago na rais wa People's Front for Freedom katika gereza la Luzira kwa tuhuma za makosa ya uhaini siku chache baada ya kukamatwa kwake. Hakimu Mfawidi Sarah Anne Basemela akiwasomea Lukwago na mawakili wake wakiongozwa na Medard Lubega Sengona shtaka la kosa la uhaini katika mahakama ya Makindye. Upande wa mashtaka ulisema Lukwago na wengine bado wanadaiwa kujua kati ya mwaka 2021 na mwezi wa 11 mwaka 2024 katika maeneo ya Nairobi, Kenya na Kampala, Uganda kwa Joel Wakaima, Franka Kihele, Atukunda, Haj Obedulutale Kamrejea na Dr. Mustaef Kiza Besije walikuwa na nia ya kufanya uhaini. Waendesha mashtaka wanadai walishindwa kufuchua habari hizi kwa kasi ya kulinisha kwa waziri na utawala wa ISO, hakimu au afisa mkuu wa kituo cha polisi na hawakuchukua hatua zinazofaa kuzuia uhaini. Upande wa utetezi ukiongozwa na Medard Lubega Sengona, Samuel Muyizi na Masia Simpuga waliwasilisha maombi wa dhamana ya Lukwago, fomu za matibabu zikionyesha anahitaji dawa zinazostahili na hati za wadhamini wake. Upande wa mashtaka uliomba muda wa kuthibitisha hati za wadhamini ndani ya wiki moja, lakini Basemela, hakimu mkuu, aliamua kuwa serikali ina siku mbili kuwasilisha majibu yake kwa njia ya kielektroniki. Alisema mahakama atatoa uamuzi wake kuhusu ombi la dhamana siku ya Jumatatu na kumrejesha Lukwago katika gereza juu la Luzira lililopo Mansion Bay, ilipo hospitali ya gereza hilo kwa kuzingatia hali yake ya kiafya. Habari za kimataifa. Takriban maisha 200 yameokolewa nchini Uingereza kufikia sasa kutokana na chanjo inayokinga saratani ya shingo ya kizazi, kulingana na uchambuzi uliochapishwa katika gazeti la Lancet. Utafiti wa kwanza wa aina yake ulionyesha kuwa vifo vimepungua sana tangu wasichana wa umri wa kwenda shule walipopewa jabu ya human papillomavirus HPV mnamo mwaka 2008. Kati ya mwaka 2020 na mwaka 2024 hakuna vifo vya saratani ya shingo ya kizazi vilirekodiwa kwa wanawake wenye umri wa miaka 20 hadi 24, mara ya kwanza kutokea kwa kipindi cha miaka 5. Utafiti huu pia uligundua kuwa watoto hao waliochanjwa wakiwa na umri wa miaka 12 au 13 sasa wana karibu na sifuri hatari ya kufa kutokana na ugonjwa huu kabla ya umri wa miaka 30. Kabla ya kampeni ya chanjo ya HPV, karibu vifo 20 kila mwaka vilikuwa vikirekodiwa katika kundi hilo la umri. Sikilizaji wa KKS Radio, sasa hii ni kumbusho la mtathari wa habari yako wa leo hii. Usambazaji mzito wa kigeshi kama mwenyekiti wa upiga kula kwa chuo kikuu. Baraza la kitaifa la UPC la msipitisha tena Jim Akena kama rais wa chama. Lukwago alodishwa tena Luzira. Vifo vya saratani ya shingo ya kizazi vinashuka hadi sufuri kwa wanawake wachanga waliopewa chanjo nchini Uingereza.
1: Na hiyo ndio imekuwa mwisho wa taarifa yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKSR FM 91.7. Tuzidi kusikiliza habari zijazo.
2: Ohurichizi chenande maka tunyizo mshanji famba hawe ntunguka ya makanebya utakaruga utakaruga utakaruga
3: Brijo baresa mando kumanya amakuru agafo mwihanga hamwe na heri hanga
4: ranging from social, economic, political and cultural affairs.
3: No urchiriza akashanshorice around the world.
5: Around the world.
3: Tayika na sham nana ukusashamwe na zihangu kwego kubanza ukusirwa gatano hari cene nemwe akitoze mushanzu fama abwo tunguka yamakani byaro.
6: Abanyakagadi ni nyenda kubagambira ngo haruko uburwire bwa Ebola umwihanga.

0: amani ago bari kweta aga omukaje
1: mwenu doctor tutakajire hari na program leba ni bagira ngo ntasima burije burajeha engare ri kwaburije ni yeri kwakira ni mongo abantu bakuse ni banyora kimwe wozana kandi utakanyura ari wozana na kweshengereza leba maduka gona waba no mangu no shubura uwasaronga na toli na kweshengereza leba muterere simu emotuka bani bazipakira ozane tasigara inyuma abari kushubura wase bandeke ni gago abari kushubura wa mande ni gago abari kushubura wa Joshua ni gago abari kushubura wa mchara hopu kasiba ni gago abari kushubura wa Patrick Harry wajiku wa Stanbic Bank abashubuzi bwana nama ziri kuba wazana rugashari na ajitira yo mko wa agensi no wabi yoga aba apacho ya ichira yo za kabwe ya changwari wera gaza charu shesha wana vini wazana hoi momo utawani muzo wa raule nsa ini wazana abari muhororo wazana na ajitira yo okuraba bwikara okazaka musegu okaraba mu kibingo impawuri cyaterekera abari ko bushera abari za rugarama mpefe ya cyasande okijo katurukira rutete ogwo muhanda gwena nkabari rutete in fact abari kunyora wa awa
2: eri
1: awa jamada wa eri abubona wa mbonimpa kauzana ni bakatabura mu kujangu batagatigwe ya umushije yanaza kunyama azo umushije wa marukuta mu kauzana nakwishingiriza umucaro tamwebwa Watisha kumusijira haka nzuru.
0: Nekanko, omteka nisa program. Ni mango walikuenda kwa chiraba jama simu. Konka waba nochimanya. Nguwanywa hozana. Olio mchara kazi. Omukasheshe. Nochera noyozia. Aba chara vinji hati. Tiba chera libali kuoza.
1: Aza kandi wale omukazi. Yama lebe na misha tatu ojize suuka. Oteke chibuzi. Nyombi nini mba mayani vinji munonga.
2: Okay, atulize lakati wasa kuza ahero kwe na chumanya mulitilize enteka niza basa kwa nurabaha studio line zitu ya zero mshanju manana mshanju mshanju nina chana mkaga chena manana hunde ya zero mshanju tanu ibiri mshanju nibiri chinana nibiri ikumi nemwe wasa kwa nugamu muna bashaho abakola echo kunywa echa ozana a soft drink tuneda chikisha tuzonka ukubasa kuwa tulikumaliliza enteka niza okay, reka tunai ndiyama simu tuwa tukwa nita mishu. Hello. Wanji.
3: Wani, tujate mbaeri ya kuruga chivoga.
2: Tujate mbaeri ya chivoga.
1: Chivoga, chivoga diyo mwigombora liha.
3: Zana kunu titu kaibine ya na tuturaketa agama.
1: Igombora ni liha?
3: Igombora ni pachwa.
1: Pachwa.
3: Chabasara.
1: Chava sarahu. Konka tu ajitiro wa senzo gapacho mutawo ni konka chava sara ninza kujibaletera.
2: Okay, katu kwa togu. Hello.
4: Hello, Jamada.
1: Yes, mkuru.
4: Mburi pende kuruga uhembe pefu.
2: Oha.
4: Ni wamata pende kuruga uhembe pefu.
1: Yes, uhembe.
4: Nasima mtu saba, nasima mtu saba jemi studio. Kando mwari wa dokta ni mbubu kama wante na amane kuru wengi katanga.
1: Tanko rio.
4: Ndiyo ndiyo.
1: Ozana waji nywire hu.
4: Na mbubu kijiago wa pastori mkama wante pefu.
1: Ni mbubu wa pastori.
4: Naka antuka wengi munonga mkama wante.
1: Ata wataka nywire ozana bahu utungaburi kushie mbayo. Omuntu ataka nywire ozana na abura mchino omugambirachi.
4: Abantu wani mbagambira banyo sana wawarenda kujire kiva yukonero mtu mstanda.
1: Tine wewale kubwa kisho.
2: Okay, nindeta sikizeda chika mwe yonka.
1: Hati, nindeba masimu ni minji munonga. Kandi, ebirabe vina aleta ni bginji, tinkanda kubiga rurai. Kuonkecho mjisha, leba ni tuenda kuhumura menda chiki kumi ni itano kisha. Tushwe tugaruka ambi haa. Echiri kumanyisachi ngo mwana bari kwenda kuhangura abari kwenda ngo noma entasima burije buraje kandi to bahozana
0: okugaruza
1: kuno ni bajamu no kurya nabantu konka ko ari kujya no kurya nabantu mama ngo umuntu no basakora ki ito ni turya nabantu ni turya nabantu batacenga kubingo ni njye batkandi okurya nabantu ni kimasa ngukacha kuwa yine wakashayaringa na mutahi wawe mbwenu ahari shaha ishatu zenyine nziza kuba turya ejo neza kuwa program yo ganira n'abahurikiza no kubagabira bisembo no mu bisembo nyine byinjye munonga nyine za t-shirt nyine mijoza yawo zana nyine emimvuri nyine ngufiri nyine za katoni nyine ne set za cash nyine no kwatu airtime yabo konka bona bari kwenda gukora order umushubuzi wano takabwine wozana nyine ngo arabasi muzitu zo mungaro ya MTN ni 0 mushanje mushanje 0 chinana inkaga ana na mukaga 0 mushanje mushanje 0 chinana inkaga ana na mukaga Dr. Tushomera ya Airtel
0: ni 0 mushanje 0 ina chinana na mwenda 10 nina ishanje nina ejo bari yo warabaho ya 0 mushanje 0 ina chinana na mwenda 10 nina ishanje nina katube ni tugotomera hozana ni tugaruka
2: Okay, eteka niza ya kangaho kandi shaisha tu ni wazo kuba ni wagaruka kugani la niwe umulichiza. Kura wudi ya hero kwe, teka uka yate mukawe, utakafegwa kuhangura, utakafegwa chasi ejompaho, kane ute kuchira kukanyakanya, chonkawa uzana, bajiranga wa antu wakadi, na district zindi ziku hingura mulika gadi, basa kuruchiza KKS Radio, utiraka simu kawe, ubasa kuba ni wihangura. Maranobu sinje, nanja mida umugaro, umwana umu.
5: Kuguma tushita maha ngutegereze motoka yaho

0: ninyadamu zomu omu hereza naku alichijanja jaho lero awa chinyakiru muze owa Hilali ozana jino mbuginji ninyadamu alisaidi za kachindo muze wa wazara muze wa Vicenti muze wa sawa kachinda umu tauni ozana wa jino mbuginji kandi redi yeji nyinama sikungu kachindo tiba jiruga ubu zimazima ninyadamu nywani wanja wali chamu jundo muzo wa payasi abali mkoko abali mpasana okweyona nama ziri kisecho kunya chanje echa ozana abali karuguzo mutawuni Chibali district karuguzo mutawuni tuineo big up mama tuineo mwami chikomeko mchara mzibuwa why not na mama innocent omutawuni ya karuguza yone ijurimo ozana banywani wanje abali saidi za kawa sekendaho muzo wa mchika vento muzo wa mtembeyi muzo wa madamu Alice kawa sekende yona aba imara mulebe Edward aba mukayora mulebe ategeka sarongo nabandi bazo wa Julius omukayora neta uniya mane munonga kande chi ahundi kugambira ozana ya ichireyo abo mukayora mutiza kujya ngora sho ozana kayaguma kagadi omukayora ke yanjire kwija omukayora ozana tukajisa yo kale mugarama ya ichireyo banywani banja babugwara muzo wa Edi banywani banja bari side za Chebando murebe muzayi kasibante abakijanjaji umuheruza mbonani buca banywani banja baryari kasaraba muzo wa mama Mavini abari kisengwa muzo wa Munyankore muzo wa Charigonza banywani banja bari buterevu muzo wa Muhamudu buterevu yona abari kasimbao muzo wa Peter muzeno wa Semugenyi abanywani banja bari bujogoro asimwe naiti abajyari muzizi muzo wa Zamporo ebicuye ka byona okutandikira kenga okugaruka muzizi nko ku muzizi ari kutambura okamukaza za chamutunzi kaba chamutunzi mureyo mwami Yasini bona bintu ozana ti hari eduka etari muzana umutekano za program Dr. Kuwansi ndikire kuno nayo kanabanza nakora muri mugo kwetorora mu bashubuzi
1: yebare munonga
0: naganira nabo aza banze muniwe nibenda ngo bayikeho ngo bagambira kaza ngwema kaza
1: akanzorozoro kakozira hasi na yego echo nicho chama echiryo moshande ya hozana ebiryo moshande ya hozana biri 100% na cho kama simu gawa masimu bachira batya
0: bachira tureke ku naka kuba marobo bugabe bona barindirire ebirabo nyine byinje munonga
1: yachira batuzi
2: Kali. Okay, mliza ito mrongi wa kagari chivale kominje. Di ya kaire kano kalikawe. Atele simo ufune kyo kakuzaho. Ebirabo basole kuna wakwezi kilabo mkuku. Wapakuru bagambere bati. Wapakuru bakujo kwa niba ufune kyo kakuzi deno. Kamu la banambu zetu simo. Ya 0, musanji munana 0, munana 0, 0 ina mukaga ina, owa, ya 0, musanji munana, musanji ina muenda mukaga, muenda munana. Uruna ya Airtel, ya 0, musanji utano iviri. Nisanyi na hivi kinaya na hiviri ikumi ya mwaka tutandike. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Siva wata.
2: Kuruwa sivota.
3: Mwibale progora.
2: Mwibale kuliriza.
3: Kwenda kakuza mwa vata yewa uzana tibisa kawumi ya kulewa nyakarongu sabu kawumi.
2: Nyakarongu sabu kawumi saidiki? Saidiki?
3: Nyakarongo msenta yenyini.
2: Nyakarongo msenta kareka jagaru kemu.
0: Deba nyakarongo yone ijire ozana muzo wa Kenesi muzo wa Owamutoro atenyi Fiona muzo wa Josephati amaduka gona gaho nyakarongo gona gijire ozana
2: kari karogo mgarukire mwina
0: ogwe namumara
2: alo
4: ono tusingwire gare fazi yo kuruga cha basara
2: tusingwire kuruga cha basara
4: Ka ozana ako kitu taka kabgineo tuwa kafunatuta
0: cha basara cha basara mugumisirize cha basara nyecha kale ningo rwa mukaga imotuka nizibayika
2: okay
4: kare
0: oyine duka yamani cha basara noha
2: ya agenda aha kibise buti cyo doctor alo tata
4: ogoni ufani yesus kabamba
0: yeso akabamba yusuf
4: ozana keta ka ichireyo
0: kabamba teka ichireyo
4: Tayona kuni nyakasozi yaha.
0: Eraza kwinja kabamba umuhando buri kutandikira cyane isoke kuraba kijyanja kabamba paka bugwara turiyo ni twija.
4: Mujirete.
0: Kare mukuru.
2: Kare bakusinga bakusopa
0: kaguzi. Bona nibenda ozana.
2: Alo.

0: inakuwa wewe mwana wangiche
1: ndekuna
0: radio program ya daktani ka KKC radio
1: mzei wewe oyenda KKC ya bai ni radio ya abantu
0: ndeka wewe nyowe KKC ya

0: Okay, mwebale kuba antekana, mwebale kujigonza, mwebale kuba kinane maku tuzamu sani fama redi ya mkwala kwa na makana ebyaro. Ninyo wono ntairemu kane nyizire, tundagairemu, tukuatagane, tukutuarangane, tukiangane yo. Nkaka pimpila nikatuwarua maizi, hati nikunja chikuata munti mlingu gunu. Kane nkabulikilo nkaba gamba, kiale kampa Godfrey ni yuli baibara liangi. Kandi mba mutabani wa Tibenda, haya humile minimo yensenu. Tibenda ya zarwaka kakwiri. Aka humule minimo yenseni ya humuzibu hao kienzige. Hayinyuma ya isumilu ya kienzige modo primary school. Na bakyo mulinsanga kienzige. Mutali indora nkomuge nyomuhia kamukagamba leru kando nukunu. Kaba wapachua kunu ato izeki nangwa. Ndiba andemuka henyini. Henyini kwo. Hataro biaguruki aguruki ya biyona. Kakui na azararu kasisa. Ayayi tuwaga munu muna yada manjidu nkaka hoihoro. Na waka humuzibu wana ambia humuzibu. Saidi zo koko, saidi za akili yangu koko, kisego koko. Hatika hoihoro na azaru rukasisa. Rukasisa nuko kwe, baitu bada mamanya mnoko kwa hoihoro. Hati rukasisa na azaru keiswa, keiswa na azaru anobo owe, anobo na azaru muruvia, muruvia ensanjo ya igude. Tineko, abando tumibaza, mugamba, akabiko akachikora ate kule ko bikwate rwanga wange nyoka nda kubisobora ya mazima to kubisobora boko abintu bikwetaga mu bwa tekiniko bikwetaga mu bukugu bikwetaga mu kumanya no kwetegereza no kubuli very muki muntu anya kuri sharp because is very important exactly. Nkabagamba ba mama banga banzara baba babuyijwa bazire njubu bate njuru njubu enuraki mama mukasarwa kandi mkabagamba nswera abachwa bokubo lyo kuli muchwa musaije oli mukodome mukazo oli muramu wange kosti nyagambe ngo ndana mulingo ngogo mba mugurusi. Miaka yange ngine ye kuwera nkani yegyo tonza na mtompa bira munyine nyingi ahave mene yazi abandi mugicura nkeno bayito chance kabahire giki abandi tubundi tumwagikiye ko kuruhangara babatekanirize kandi mguru si pastor weredio mba musu wensi wa pachwa pachwa kandi omuhabe kulembeza ba pachwa tawuni. Kandi mba publicity NRA mkuruga ha LOC 1 mpaka kumara yo hata unikansu ninyo publicity wa NRA mulevu egyo. Na wiki woli nsanga hantu baka nyemeza kubaza nka LOC 3 watanu kansu ya pacho. Utalikie hunyisa muno, utalikie hunya muno, ukatanga kuhunira, ukiesi omoza, ukatanga kurura itima lika kuata, kuhuru msungu mahano. Kintu kia itu, nitaba NRA muka nitaba la halefegi ya tauni kansu. Na wiki wakunsanga, ninyetorura murugarama, ndikuli kamata, ndikiale ni oku ifo, kwetorura ndikuli ifenya bijoka, ndabili yokuli nseriro venya migisa, kwetorura ndi mueria yangi, mwusapozi tukuba yoku hona, wakuba ndi reda wa tauni kansu. Aha, nikuontyo mbakani nikuontyo ntairemu. Uwe Sara, tuheleze Sara, nikuwa nyuma ndeke nsimbule, nkabulikilo ngeni nkasimbura, tujakuwa ntutandikira hao, mpora, uba muno, nikutule mulingu tukuchukua saganya, ujakunyumirwa, ituwe na tujakuwa tanileza hamu, nikuwa mulimu kusuekura nguduguazoka, ugukwetaga guzoke, ituwe na tukuwa tanileza hamu. Iki urakua na mberuli hao, utageza kutahia, manyaguruka aguruka ho manyaka ni wagenda wo hindura ne akali biona balancing yano biroho music yeroho ne bindi biona gendera muri kategori ngege biona biroho hatiye cyakyora kwa tekana butekana nyowo hano ndo kusumura no kwiki yaburi kimu kiona ikyora kwa no yetaga kubaho kija kwa nikija bo kuba ntekanize muno okurangunya kusemeza nayo wasemererwa kandi wanyumirwa buri kimu cyaba kiri kirungi muno utageza okaruga hantekaneza wesaro Wanji? Anji?
1: Niwe kende kamkwaita.
0: Niwe kende shio wa mabari.
1: Ego.
0: Aha, tuweleze sara hati.
1: Mivana de aisitu engele ya manan. Amoyo nchikide. Amin. Wanga isite luanga moyo. Nchukua aisa kande nchukulamia. Tata mkama nchukulamia. Aka izlekani tata kama Otuwa uvu umesu Otuwa uvu singe tata mkama Tata hava kuluvata Zazi nalima hava kuluvata Hava ini hava lagi tabu tata mkama Oyongele kuwa shumula Oyongele kuluvata uva wa amani Leko iti tata mkama Nisavila kari kafadi ya kutani kaplugula mjali. Tata mkama kumulaje kani omovu mbezi. Tata leko omovu singa. Umamani. Nihanji kwa stani. Biyo nantulichwata na mkama. Tata nisavila vorona. Nisavila vengi. Nisavila kakadija jene mkama. Kakadija jene mmejili kutata mkama. Tata mkutaba. Oyongele kuteleja. Evita teleja kakadija jo. Mkama lubata. Arewendeje bakwata nija amu. Tata mkama. Mkama. Tata nisa. Yapleze ntowe yanga. Na kabineti yaje, mkama ni kushavila, kada ni kushavila, ovo amani, ovo, ovo chenge. Kada ni kushavila ava papa, ava bishop, ava fali, tata mkama ova, ovo chenge. Tata vaikilize vana mbate ike mesele, leka mkama tata. Tata leko baluvate, avala aktevu baluvate, avala mabakute baluvate, avafile minu tata, leko vabadli, tata, uwe tata, tata mkama ninkusema, ninkusi, tata luvate, tata mkama ninkusema, tata mkama biona, Tugia kuhumule tata mkama. Leko tuwekiu. Kuhumule. Ebilote viliungi. Tuluote tulinaiwe. Kani. Nyotutaya. Mkama walonga. Tata teine vingi. Yoku kutava. Okagamba tata mkama. Ebi. Tulasta vaga. Elavi tuwela. Izita le mungu, lalari, kama bawa lije, kalaste, tempu lari etu yati, kalaka tukwale wa hadaki, nubuwi, ane, umiwa lari aisete, ili omane, nye, kitili, amin.

0: kazabu ndibugio abanyakuli ntoroko kule ifo ndibugio nyahuke ifo kule ahansi kuli hamuna buchunga buchunga hagati ya haha utakaikile ukashesh utakaikile ndibugio gende aliyobu aliyobu shunga ee ahahaha ho oh. Mbala mkize nyo na banyakuli saidi za alira guru mwebale kugonze ntekaniza mwebale kugonze kio maa niki kuwasire muka ane njakuwa ni nkipikia saiku minemuza nye nkiakara njakuwa kuwa sabani na wabatu wale maisu wabongere kane wajakuwa ni wabongere ya kaira kukaraika na wiki nye kiura kora utagia hara ngabulikiru kugambi hile nyowe ndo mpaka nki hayo hey.
1: Simbura tuende
0: Mwale mwote abantu banga abanyakuli saidi za abu komero, abanyakuli kiboga, abanyakuli saidi za kiankwanzi.
1: Eri mwamuliro.
0: Mwale mwote abantu banga abanyakuli mchweka biya saidi za kuli kamuli saidi zo koko kubusoga. Abantu banga abali jinja, abali mayuge, abali iganga, na inya abanyakuli saidi za kuli saidi za mbale, tororo, mchweka biya bushi ya koko koko. Mwalimutawa nyakuli ya Kampala mtawuni ya ho tawuni nkule ya hangari ya Uganda mwebale kubayo nyuwe na mwebale kunyumise tawuni abantu waga bali na nkulabie abali saidi za nansana mwebale kubaha antekanza kinane wakitu nza msanyifama mwebale wanyakuli ha online nanya wanyakutekela extension irundo okoleseze frequency ya kinane wakitu nza msanyifama mwebale kujigonza, mwebale kujikara, mwebale kugie kumira ukabukia bukia. Radio ya bataka radio yo mtu wabulikiro. Hura kazina nikako nyona bagunyumirwa igime family. Oko bamweta David King Bishop. Hura. Kasinikire pastor aliganyira wahano Christ za we church. Aho mabale baitu wako rakoli kibakuli. Eh pastor nkura mukizo webale kuboli yo kwanda akura mirimo nyingi nyingi. Ize pasta ali makanika ali musubuzi webiyomere akora bingi kusikikira nko kumukama kuba muragire kora italindira buri byonka gamanya ngo lekaraho mugwako uri pasta ubaho.

niko kazi na karo Swahili. Kama wona sikia imbo kama hiyo, wea upana fahama mzuri na kujua mzuri Swahili, utawazi sema mambo yako ingini ingina, lakini mumbo yuko mzuri sana.

wimbo nafundisha mambo ya Mungu. Kama unasikia kama wimbo kama huyo, usiweze kusema banasema na namna gani. Mambo ya wimbo hiyo inajuisha kujua Mungu na kuimbia Mungu na mambo mengine ya kufundisha fundisha watu kujua mambo ya Mungu. Ndio hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo. Hehehe. Sikia mama. Niliwaambia mimi najua sana Swahili kama ni, sababu mimi nilikuwa kama afande yenyewe. Mimi nilifanya kazi ya afande kama hii ndio. Lakini niliambia DPC asiwezi kuja kunitoa hapa na kusema wewe kama unasema iko wewe serikali. Kuja kwanza rudi kwa kazi yako. Ah, nilimaliza kazi ya serikali nilimaliza. Siwezi kurudi huko. Sababu kama narudi nyuma kila siku nyuma kila siku utaweza kufa bure. Kale hasina ngamira kazi nikirege wa Roma David nyakasi nikenabona bahuru rurimi urusuwahiri na bagonzo buzina bwa gospel inywe na ngamirwa kazi na kukabanyumiri nabo kinambere ukali hona na iyo kegondezem because easy you are songo easy songo very good.

0: kale zina kano boka huru manyamanya wile boksa asira batali baita watungilo buzibo batali buna bumu obundo urwaizo kando bundi omuntu wawa kugenzeleho kale mwenyekize pichu ganyira kwange hale enganya ni yaitu wa mweta Godfrey driver wa Hoi Makagadi ayarugiro mwana wae kanda kazi kwa kiloke ijo na ziku au kisangwa mabale ngonza ganyira inyue na bafamilia buruganda Chali mpura mpura omwana waitu ogo ayeli miaka mkaikumi na chali tunanyo mbosasi mukama bagumye mama omwana buruganda bafamilia inyue na mukama bagumye chala wa chikangabu ekyo yaki mwatu ungiro omwana ya fuhile mbuango kandi ya maria narugombo mezo mbosasi mpura mpura chali mbiyo na mukama bagumye nyikiriza mpikyo ganyira hali abeka ya mnyuanu wange akioma kia Yesu mchunguzi Matia akarugwaho senga waye kandi omukazi ogwo bamwetaga kabasomi akabali pachwa no akabaswirwe baitu kilo kya ijweri nawe akazikwa aho Nyasambia omukenga kagadi sabuka wonte chali mpura mpura abwabiona ebyabagwireho tuli na inyombo sasi mugume mwekwase mukama abokuba niwe omusobozi wa bulikimu ati ato ino mulingo iyo rabiyeho mora no burakorota ruhanga wewe ndu wakuchuwamu so bakubachuiremu ekyo gamba kia sikine kyo kongerawo twine ibye nkabantu aha zeni munyikize mpikyo ganyira kwange hali amaka agandi amaingi muno agarugiriwa abantu babo mubikale bitali buna bimu kandi bikwao kanu Chari mpura mpura, mukama bagumye, mbiona, mwangire kwesiga mukama. Hakuwa awo kuikara, okenoba, okahuro sanyaraire, noba, norugu amu kunira, kande kitali kirungi. So mbiona mugume, mwesige mukama, duhanga ija kuteka ho mulingo ogundi, okuhongera kuranti ya kuikare jinga, orundi waguma. Tere simu urabiyeho ganyira kwawe nayo sasiro gutasasire runo tusasire nayo umwongereza bokuba abayemnywane wawe niko tambuliraho tutyo mpora gambalo
1: halo
0: tata
1: ano tyali zirungi kyanne
0: mm
1: nene mpikyo kusasira kwange
0: mm
1: ali kuchongo te chama kya yeso abasanga wayoto azikire kya kazi Sambia. Ningakwa nitatana bonera barugi abantu bawo. Ngasasira na birongi kyomunyenge.
0: Okay. Wanji. Halo. Wanji.
2: Halo.
0: Dad.
2: Robert Kisilosege.
0: Mm.
2: Nanyo mulingo gomu kukua romogi sakonu kutasira kia umatia yesu. Kuruguagi se nkati waye. Nanda ya gwire murutaroro wakuzara chari. Boima.
0: Ego boma.
2: Chavayo chari toa muzika.
0: Chari mpura.
2: Na wecho kia umatia yesu. Kwa Robert Kisilosege.
0: Okay. Halo. Wanja moti.
3: Kutari ya kanyo.
0: Webala kuliriza.
3: Kwa hatu wa nangyewe ndo.
0: Hmm.
3: Kwa nini saasafu ya dewe kuogu. Agume.
0: Hmm.
3: Kwa hatu wa nangyewe ndo. Nangyewe saasafu ya matia mchungisi saasafu ya kutari. Kani kufura hakama. I'm going to go to the house.
0: Okay. Wewe ogambeki ogambeki ogambeki dakika ziri isatu zikubura iyo turagara musaha ejya kuba ya munana tukwija tukuletangana wanji alo
4: mujara nyambuzi
0: mujara nyambuzi
4: kilo cha injo maramu wanga kafiru umana kari akaba na zara baiti ya sabora kuwata kira na unku msaatira kandi la buraza wanga kume evi mkwa viva manyele zikajabi ya handi kwa angu mbibu kireho gangu kukati kwa kwa na zara alimume so kandi hati ezi mwende mji kuatira vusi na mwange nkisati kama mba amba ee ni lakio magia Yesu ugu mchunguzi mnyane wange na kwaibyo mwana ambora mwana bagumana uruganda na family
0: ok
4: mwende wangaru huu wakastaki atulinzi
0: ogwayo wakura kani wota yi kaguza
4: kiri kiyomu
0: aha
4: mwana kuburukika na kukomamu
0: mponyoka
4: karo ere tukyargamu
0: kale kale kale kale kale kale kali wanji
5: hello
0: tata
5: Josephine Kabuga
0: ego Josephine Kabuga
5: yong sasya mnyanya zikyo makia yesu abo kuyuwao isenkati waye bambi ayafire nazara abume
0: otyo ya kuguma
5: umekitikiri kio kiawe wenka kiluhona
0: ya kuguma ok
5: roturiri
0: kale kale kale kale ok gamba alu unyoni wange bamweta Bosco manager resorts center pachwa nkura mukize webale kuboli yo kandi bangambire ngo buhereza bwaho resort buinengere bufokere new runengere bufokere bushyaka ati bogenda yo nayo no gamba ya na mberi ngiri niho yenyini na mberi bayi ningenda no nino huro wakiye gondeza amabo kuba buli kimu kiona kiri vere vere vere vere nko kukisemerere kuba nikiba mutarugaho deka tugaruki na kazi na kanu ako kusasira abantu abarugirweho abantu babo mutarugante kaneza leka tuije muikale tukialeta bingi muno ebikunyuma ebituinabyo kurugwe nsonda zikwaokana hakoitu ogwaitu gwagwo kubisoroza guba guo kubisoroza tujentu bagambira nikuo omanye omanyisibwe kikole kurungi kikole kurungi bomara kumanya oboteka ini oboteka ini nawe kio mugome mutarugao.

0: ati tuize tuize tuize tukibaze tuize tukibaze yo biba bingi muno enamba itu yesimo gimanyire niyo kwendo tere otugambire iwe hale kikitugenda kwa nura ho iwo kigamba ho kidakika zile abiri na yine zakara basaya munana omuntu bosango muntu ajua ile ajua kurungi ainize kurungi akwasire omuyigo buba bukuru oba eba design yo kujuara tere yesimo tugambe namba yesimo ya bulikiro 0780 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 kinana na ibiri ikumi na emu ziro musanju itanu ibiri nsanju na ibiri kinana na ibiri ikumi na emu kujuwala kurungi weno kateka makasutu kwa wabuli kimu kiono kujuwala kwa marayu okongiro kakwato omuigo gwawe eba dizaini yukujuwala obaga wakali mani macheki na yendo omuigo kukumuyamba ni kwa asobole kurangu ya libatidaho na asigikira omuigo tele sumotu gambiri yu kilorota bororo mtu achikoze ni kitu kekio tiinfile miyake inga obunda sakuwa musigazi oba sakuwa mugurusi oba sakuwa saizi yona baito na juwala kurungi na mla kujuwala na yungana kuwato omuigo gwayi aba dizaini oba gabagali mani macheki na ina hukusigikira na alibata wanji tata webala kuliza
1: Yewe kurora kwange ndola eri design. Abenkonga. Ato muntu okusanga emyaka y'omusigazi okusanga ajoire kurungi nikisikira ne korona ya rumukazi. Are webale
0: kale ogunu kwa gambire ati ekyo kyaye nkawunu kwa agambire ati wanji tata moti webala kuliriza
2: hati
0: ebisini
2: yetu jitekera mbaka ikuru oba mbasigazi tukora tuta kwenu tukambire mu iyo maishikibona
0: tifuile yu wa miyake ingaba itu wena wakajwele kurugia mara kujuwale ya kwa tomu higu nyoti mfuile yu
2: akia rofu ala kujuwala mungu yi araba na ala ajuwala kurugia ala kwa tomu higu ato wa higu arofu kwa kuri ajuwele kurugia mani machete na agenda no mu higu gomu yuriko kwa design ya avu nikuwa kuivata ito mtu wa yevabi ajuwala kwa tomu higu Mungu dizaini njirora.
0: Mungituwaru
2: mbakari. Mbakari mbakari. Taburu wawu mwigo. Mungu waridata hata ajwa ira hata. Tukanda akaigi. Munga pikipiki. Munga hata. Dizaini hili kuwebo. Mbaka ikutu. Mbaka ikutu.
0: Kale. Dikuwa tagamiri yumba boda kiyomukama. Webale kubolio. Webale kuliza. Webale kubante. Kanda webale no kugonza. Tata.
3: Halo mkuru.
0: Wanji?
3: Sandi dida mawale. Omuvanda mkuru. Eva miyaka. Kutubu umuviri. Omuvasigazi. Eva design avu. Kufa kingambiri wa design. Kwae kizi. Mugu. Uwaino mwigo. Nuwa kira yano kuhiru karakano mwiga gunagiri. Ewa eva design umbati.
0: Okay. Haa. Tata.
4: Charikamba.
0: Wanji?
4: Charikamba teo skora. Mbavukuru. Mbavukuru.
0: Okay. Mbagambi ile iwo tere simo baze yukio kutekeleza.